svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Donesi lifritu na moj račun. I čaši.

čas. Samo da pitam, je li ti žal, žal zbog nas? Ko jučer čini se sad,

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini 22. svibnja održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije. Manifestacija koja već godinama okuplja najmlađe kroz sport, druženje i promicanje olimpijskih vrijednosti. Među sudionicima ovogodišnjeg festivala bili su i mališani iz dječjeg vrtića Palčić Orahovica, koji su zajedno sa vršnjacima iz cijele županije predstavljali svoj vrtić i grad u brojnim sportskim disciplinama. Natjecanje su obuhvatila utrke na 50 metara za djevojčice i dječake, skok u dalj, bacanje loptice te disciplinu vrtko, dok su posebno zanimanje izazvala nogometna natjecanja u kojima nije nedostajalo navijanja, osmijeha i sportskog duha. Vrtićanci iz Orahovice posebno su se istaknuli rezultatima. Marija Matajčić osvojila je zlatnu medalju u trčanju na 50 metara, dok je Scila Stevanović bila brončana u istoj disciplini. Uz to, mladi Orahovčani ostvarili su još jedan izvrstan rezultat, osvojivši srebrno odličje u rukometnom poligonu Vrtko u sastavu Mila Tokić, Rea Golik, Viktorija Bandalo, Julija Drozd, Sofija Ciglar, Tin Golik, Luka Čačinović, Karlo Tonc, Juraj Andelfinger i Francisko Grbić. Na ovogodišnjem festivalu nastupile su ekipe dječjih vrtića iz cijele Virovitičko-podravske županije, a nakon završetka svih disciplina uslijedila je dodjela medalja, pehara i zajedničko druženje sudionika. Za male predstavnike Orahovice ovo je bio još jedan dan ispunjen sportom, veseljem i uspomenama koje će dugo pamtiti. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7 Radio Orahovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Najbolja domaća glazba.

svakog dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orehovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Đevromaričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orehovica. U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi, vatrogasci iz triju dobrovoljnih vatrogasnih društava, DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole, te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: bombo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

райська птица, птица сна. Кад би мен на свом крилу хтели ангел.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica. Šta?

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini 22. svibnja održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije. Manifestacija koja već godinama okuplja najmlađe kroz sport, druženje i promicanje olimpijskih vrijednosti. Među sudionicima ovogodišnjeg festivala bili su i mališani iz dječjeg vrtića Palčić Orahovica, koji su zajedno sa vršnjacima iz cijele županije predstavljali svoj vrtić i grad u brojnim sportskim disciplinama. Natjecanje su obuhvatila utrke na 50 metara za djevojčice i dječake, skok u dalj, bacanje loptice te disciplinu vrtko, dok su posebno zanimanje izazvala nogometna natjecanja u kojima nije nedostajalo navijanja, osmijeha i sportskog duha. Vrtićanci iz Orahovice posebno su se istaknuli rezultatima. Marija Matajčić osvojila je zlatnu medalju u trčanju na 50 metara, dok je Scila Stevanović bila brončana u istoj disciplini. Uz to, mladi Orahovčani ostvarili su još jedan izvrstan rezultat, osvojivši srebrno odličje u rukometnom poligonu Vrtko u sastavu Mila Tokić, Rea Golik, Viktorija Bandalo, Julija Drozd, Sofija Ciglar, Tin Golik, Luka Čačinović, Karlo Tonc, Juraj Andelfinger i Francisko Grbić. Na ovogodišnjem festivalu nastupile su ekipe dječjih vrtića iz cijele Virovitičko-podravske županije, a nakon završetka svih disciplina uslijedila je dodjela medalja, pehara i zajedničko druženje sudionika. Za male predstavnike Orahovice ovo je bio još jedan dan ispunjen sportom, veseljem i uspomenama koje će dugo pamtiti. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

ti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk Anita Lovreković.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7. Orahovica. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke

0: jedan.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje srce

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate Mativne minute Radio Orehovice i portala 957. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orehovica održana je 28. svibnja. Podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Đebromaričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi, vatrogasci iz triju dobrovoljnih vatrogasnih društava, DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. 95,7 Samo hitovi.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom, već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini 22. svibnja održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije. Manifestacija koja već godinama okuplja najmlađe kroz sport, druženje i promicanje olimpijskih vrijednosti. Među sudionicima ovogodišnjeg festivala bili su i mališani iz dječjeg vrtića Palčić Orahovica, koji su zajedno sa vršnjacima iz cijele županije predstavljali svoj vrtić i grad u brojnim sportskim disciplinama. Natjecanje su obuhvatila utrke na 50 metara za djevojčice i dječake, skok u dalj, bacanje loptice te disciplinu vrtko, dok su posebno zanimanje izazvala nogometna natjecanja u kojima nije nedostajalo navijanja, osmijeha i sportskog duha. Vrtićanci iz Orahovice posebno su se istaknuli rezultatima. Marija Matajčić osvojila je zlatnu medalju u trčanju na 50 metara, dok je Scila Stevanović bila brončana u istoj disciplini. Uz to, mladi Orahovčani ostvarili su još jedan izvrstan rezultat, osvojivši srebrno odličje u rukometnom poligonu Vrtko u sastavu Mila Tokić, Rea Golik, Viktorija Bandalo, Julija Drozd, Sofija Ciglar, Tin Golik, Luka Čačinović, Karlo Tonc, Juraj Andelfinger i Francisko Grbić. Na ovogodišnjem festivalu nastupile su ekipe dječjih vrtića iz cijele Virovitičko-podravske županije, a nakon završetka svih disciplina uslijedila je dodjela medalja, pehara i zajedničko druženje sudionika. Za male predstavnike Orahovice ovo je bio još jedan dan ispunjen sportom, veseljem i uspomenama koje će dugo pamtiti. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orehovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk Anita Lovreković.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Orehovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orehovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebromaričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruge i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi, vatrogasci iz triju dobrovoljnih vatrogasnih društava, DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole, te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

ne volim. Opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci boje.

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovice.